Exactamente ya a las 5 de la tarde con 26 minutos escuchamos dos temazos, uno a cargo de ZZ Top. El segundo tema fue a cargo de El Haragán y Compañía con el tema No Estoy Muerto. ¡Qué gran temazo! Acabamos de escuchar allá para todos los fanáticos, obviamente, de la música de este estilo de Haragán. Para que usted, obviamente, también ya sepa que ponemos casi de todo un mucho aquí en el 101.9. 981-160-1343, te recuerdo, mañana, Dios mediante, vamos a tener para ustedes lo que es el Back in Time del fin de semana con muchos temas que, por supuesto, esperamos que usted también comparta con nosotros la misma dinámica de mañana escuchar, por favor, los temas que ya conoce, ¿verdad? No va a haber temas de música en inglés, tampoco va a haber temas 2000, son los temas clásicos de la música pop. Los temas de Rafael Acarrá, Oscar Atié, Víctor Iturbe, El Pirulí, ¿quién más tendremos? Joan Sebastián, Alberto Vázquez, ya sabe, esos temas clásicos. Mañana, fin de semana de Back in Time, mañana a partir de las 3 de la tarde tenemos esas canciones. Dice ahora que escuchar a Gan, dice Ángeles del Infierno, dice, déjame checar si tenemos algo de ellos. Sí me acuerdo haber traído de esos temas, nada más dame chancecito, mi estimado, porque si creo que no tengo algo de ellos, dame chance, ahorita lo checamos rápidamente. 981-160-1343, tengo otro temazo para ustedes, a cargo de Resorte, el tema, aquí no es donde. 981-160-1343, ya lo sabes, tenemos buena música, como siempre, aquí en el 101.9. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d